0: lo fi so ki lo fi so ki lo fi so se lo to lo fi wa abi ko sofin bo ba wa amulo re nko nje awon eyan ti e mo eto won labi ofin e ja jo fuju ofin wo awon ohun to nsele lawujo bi ori ba wa kun alabela kesi eni moju ogun ni pa benire
1: e pade wa lojojo abameta saturday lati agogo merin abo irole
0: ki lo fi so to se yi e ma miss e o

0: ẹbí tá n bábọ lórí ètò tá a pè lámìwò lálẹ òní pẹlú àlejò mi ẹni ọlọmọ náà ni láti ìlú ìlọrin ẹjẹ ń padà sọdọ àlejò mi torí àkókò wa náà lálẹ yìí in time babo e te waju ma eni eyin le pada tun wa riran si pastor dipo kabiyesi olohun
1: se pe emi gan mo tun ma nso nkan ti pastor yen ma se so pastor yen fa fi ofo so pe ise to n fe se fe mi o me legbe ni mo fe di ero egbe fun mi ise to n fe se fun mi ti ohun ba gori mi nkan kan yen o le se
0: te ba jo lajosepo nkan kan o le ko ni ise yen o ni down
1: o le le do won de se ma so fun mi o
0: se eni eniyan abi awon mi
1: si awon tan ti ma nso most pastor na ni mi afa ko je ki believe ninu gbogbo awon
0: pe ati afa mi ati pastor mi
1: tori afa gan ipa to ko ninu aye mi gan to je pe o fun kan to sun mi de bo mu foro yen pa mo jojo mi
0: kabi so lo
1: we me trust anybody no afa ko je ke ni gbagbo kankan ninu
0: ati afa o ati pastor
1: gba si mo se se kere e je kin so yen gba si mo fi kere te pe mo ma lo le kewu kan
0: e ma wo da da ko
1: so ile kewu yen si ma ba lo imi ni mo de nikan to da gbaju tori en pe grandma mi wa lawo mi so mo de like kewu gan
0: mo like ke kewu
1: I'm like so mo wa lo as emi ni mo coordinate to emi nkan na mo da bigba ti mo je ya fun gbogbo awon mo le kewu be so afan yan de ma fowora mi la ninu mosque
0: ninu masala to tin ko yin ni kewu
1: be ni na
0: abi si olohun
1: ko so fun gbo mi mi lo le kewu mo ja ye mi le wa ba image mi je tori
0: be fe kewu
1: olohun nu ninu olohun nu ni dun si o ni je kin lo le so
0: pe pastor na
1: tun lo do pastor yen na o na tun lagbara pastor yi o rape mi
0: o fi pa ba yin lajosepo kabiyesi olohun e to modun melo ngba na
1: mo ti to be abi she 18 years
0: ko ni time 10 we
1: mo ti to 18 years pastor yen pa la rape mi but ti to je kin so yen
0: eh si so jade ngba na
1: anybody oju pe emi fun ami ni mo fe sa mi lo rin ba
0: ni church e
1: church
0: se inu church na lo ti fi pa ba yin lajosepo
1: in church na ni o da yan awon mo yen lo soru so ko le ni won kin fe allow mi kin telu won lo ti tu pe mi je muslim ati pe nkun mo wa sodo won wa sise ni so won ni fe ke mi telu won lo o na jo yen sha o sa ti jo ke jimu sha binu sha keru mu sha lo igba yen mo mi tu wa pada si ilorun
0: e wa keru ko ni church yen ni jo keji
1: won atoko won ti desi afa na lo ko won o
0: ni any time we
1: afa na le oko won o na se gudugudu meje fun mi aya mefa
0: ni oko anti anti oko mo mi yin
1: be ni sa so fa pa la
0: eni ti won gbe yin lo fe abi
1: eni ti won lo fe
0: leyin ti won
1: to yan pe mi o si lodo won tele
0: okay
1: so first time ti ma se ma gbe lodo won ni
0: so elomi ti won lo fe oko eniyan na to se mewa fun yin kabiyesi olohun
1: sa pa la lo si odo won pe ni sa lo ma gbe be sa pa la si bi ise mi sa lo nko se pada oga mi e sa ni ki ma se freedom pe ki ma ma wonder around kakiri pe ki n koju sibi kan to oga mi e a bi egbon bi egbon lo se mu mi ko ti se
0: lowo to fi mu yin
1: ko se bi ya atara
0: e da to mi na